tene motu kenan par cheti shibti dakbu seri sibhe lukar sabtu thiki lukar sabtu thi phe rang gyong jong ki ngumi ri ne shu sha na chue yo shi sabtu chapchi bo ge san si dien la tha da wan do ji la ri to sabtu thi na li ya zo thi jam nian zhi du ki zo che di chap dyun bie guo li ya xia mo jiang si ke bu tha chen ne chi ke ji che di che blu yang se tu bu ji yo shi 마세 차별 버창마 기브리토

tene motu kenan par cheti shibti dakbu seri sibhe lukar sabtu thi lukar sabtu thi phe rang gyong jong ki ngumi ri ne shu sha na chyo yo shi sabtu chapchi ba ge san si den la tha da wan do ji la ri to sabtu thi na li ya zo thi jam nian zhi du ki zo che di chap dun bie guo li ya xia mo jiang si ken bu tha chen ne chi ken ji che di che blu yang se tu bu ji yo shi 마세 차별 버창마 기브리토